0: Tanssi kun hattis nuokan tuottaa kumma MBC jäätse muin. Anotsumme juuri ja mihaakava Solomon Ross. Uutti ootse muussa aika hirmsi. Solomon, tanssi kun?
1: Joo. Mä tosiaan antanut, mä mitä ajan niitä niistä teitä.
0: Tanssi vaikutti, mitä kissi kau?
1: Joo, vois mitä kissi kau.
0: Uutta min sijakit. Ja kumma, kaikki on. Käppi uppikin. Tän tikakin uppikin ei kauin.
1: Mutta ei. Miksi tunnut tämän näkäkin uppikin? Joo, ja ne tekee mitsikin. En mä ole. Niin saisi puhuttaa, mä olen. No, taivan mä ainakin vitsi on trouble ennissä. Tuo niin, että lopin tuosti siitä, että olisi kyni anna näkäkin. Kaikki vitsi on tiissä.
0: Ja kun mä katsoin kiisi uppikin, kun simu ei tuppikin, niin mä tanssimaan aika kitaa, kun mekin sinne kapitsimaan jätöskin.
1: Niin, ja ketis kaikki suhpikin aineet, mä aina vaan piimaan jätöskin aineet. Siis koko ajan trappu ainoa, se kika titti ja ne tinsäväni sriini, kun tohon se kapiin jätöskin aineet.
0: Joka anoot on kiavasti maan aika tii, kun se kitaa, kun mekin sen?
1: Tai ikna trappu aineet.
0: Ei, ei, ja kuinka minna? Kiepäsikin tämä hattuskantsi?
1: Joo, mä teen tämän hattuskantsi, kun musta se jäu siellä oppu jokin. Taas kantatte miikin, että nous pienki kissi jää, kun ei visi puhuttaa, kun on vaikka tiis trappuun. Kun tiedän muut siis nyt ajan. Ja apa siitä aina pistää vielä, siis semmoinen liisi, kun tiedän, kun tiivin tuohon. Vaas kaiken niin kissi jään.
0: Joo. Ja kun itse maana puhuu siitä, niin katsi, mistä ei kuttakaan kikoja kittaa osittaa.
1: Aika pimanan sanoo anutte. On se itse, mihin on näin tuu mun kivasman, että tuossa katsas niitä. Mitä ei, kai ette maana kivaska, eikä niinkin jäänyt, minun maana kivaska, niin pimaana kivaska, eikä niinkin jäänyt, vaan kapu pukmaana kivitnuhakin tuohon, tuossa jäänyt. Siinä ei jäänyt, vasukiika ei jäänyt. Näin tuu. Drill camp.
0: Eikö on nämä kaikki piehittää mikä siinä? Kitsoa asemissa näin joissakin ikään, kesken on hamoa, kiittää mikä sitä?
1: No, piekuita mä ainakin vitsi olen tai itsikä ikään. Mä voin tavoittaa kuin tuo sampu huissa kuulik puu. Otsikin on vasta, kesken on hamaa, se katsotaan kattaa vammin katsonut taas kutsai. Kesken on hamaa asutsi.
0: Eikö on niin kannut juomaan, että on sikin tilistamaan tau ja tiittää, kun mekin siinä katsikin, eikä kaikissa noha muu, onko siellä vassa, tietysti tiisuus sihtää, että se on ikinä kuin ehkä ole sihtäin.
1: Joo, voin. Mä tuukin kokea, kun avas otti vielä vassa, kun mä enemmän kavan näistä toi. Mitä on vähän se, kun mitä onkin, että mä tämän puppu on noussa, mä enemmän vitsi, kavissa, mä kohta, mä tapun, niin vitsi, mikä mä näin. Tappaa, mitä on päässyt siellä, kun sait päissä ei tässä tehoa.
0: Anna maana side by side gittin. Kitaavat se anna maana ka maatsiin omana.
1: Ei, otti tai saapat se oi. No niin ikiskä näin sinne. Ikä niistä tapaa naiskoa, niin joku puhuvan ega patsia. Mä kannin mitä asen. Anta näin, vats miskä, no kai jäs miskä, no maana, kai maana jätti mitsää maan. Tuonne vaan se vittamonen miskä, no vapus oki koikuttakin aina. Mie vaan mä kannin pian ainakin tapovan. Puhuu kivuttaa vapussa, kun tämä puhuu mua, kun ohuu ikäänkin, mutta koitin. Puhun ihan.
0: Ahti, mitä ikään puhuu siis ikäiset nyt?
1: Mä tein se.
0: Eikö homma, niin me mitta uina kittuin. Uikas näkitäkin kutsista, niin mitta uina huku uskaa jakaa mä mitta uitsi.
1: Oh, no mä otsin ikäiset. Mä oon ikäät kutsista.
0: Eikö anna mä nyt puhuu?
1: Facebook on puhumaan ajan tapahtumaan, niin on.
0: No, kun ei sitten tuimaan mattoa, kun tarvitsee sitten noin.
1: Ja se on, niin muuttaa kovaa mitään.
0: Eikö? Annen puhu mitoin, sikä mitoin, suurman aika moni hotsi.
1: Joo, eikö ei sen muutakin kuin elektroniksi.
0: Mikä näin ikään kaisi, hismat saisi.
1: Mä ajattelin, että ikään niistä ei näkö, että siitä on elektroniksi, että tutta mi ci testi ma non ma non si muove come mi tolga no te ma ne piega capisci
0: che io molto gathering a via tutti ci potevo ne capisci pa mi si dicati che canto a che canto a che no a che canto a morna a tutti adesso no a qua ci a chi ho gane tutti
1: a poi tu gano ma ne gane a chi se ne ma poi tu gano ma ne gane a chi ho gane tutti tai ti ditti
0: che se tanto va a mezzo mix solo
1: ma
0: next week c'è un comacista
1: tan spirito che o tanto ma non te ma se ne è che Facebook tanto ma lo c'è ma se ne è sito a poche ma se ne è ma mi scono a batti
0: ok questo anno ma gitto che tanto spirito che tom che gaia mi hittin an.
1: Ok.
0: Ok, mi tu chi se gansa?
1: Ja, chi sta? Tindi.
0: Tindi.

0: NBC Radio.
1: Ihtä kunna kada simuin. Suicide. Iku sittu jok. Mikin taa pinnekään joku anema. Kiikamme kanema suicide. Iku sittastiu. Auiak uhtsettau. Kan suona tsehisot. Su joku anema suicide. Näihtä on. Tai mitä tsekaattiikin joku me kiikua. Kiispin nauiak kikiskiitemau. Imähmää kohtsas. Tipäh pihuidihtak. Nagatawa, ah puittukin mä naujakin kiajamiskettin ohtaa ajamitkin tästä ipoko muutiko mistä hajamo. Ah puittukin mä nekin mitu ylihtää kauja, kun itse jakan nähti tää kiukavaa tai ajamihät tästä ipoko minna maats, joko sitoutta. Ah puittukaa vassami, minne kuin nää patsihtaa, katsimassa kihkiä, minä vassami jää patsihtaa. Muuta kuin isi nagatti itimissu, taas kutsiikaa emme näet sihissuutta nauja, minä. Ah puittukin minä piitosissa ajamo, taas kutsiikaa vahtani jääkikin itäävät. Mä kun suomattakin itse haujak, teki ajamu auj. Aujahtaa ja mihikot. Tähtö kissakau niitä.

0: Awinan na midwife, isin stok taman, iskuyo awa ka pamihat, wit skuyo ho magaw yung pipimit. Yung miwa chota haya ko sa Saskatchewan, tatat na katas sa pagkoy ko toa ki takot sa ko pamihiwiwak. Ko toa ka ka patsita o taho pamihiwiw midwife, muli ako na may mistagihti, yung may natas ko chanaw si midayat na awasis. Maga na mihchit pihuwak skuyok. So uta sa Saskatchewan naman nawat sin tawid ihtago suwag yung nagugayak o pamihiwiwak, midwives. Yung matcha mo initi ko chapatik Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Mutta ei kuitenkaan. Tämä suutsumana classic taste kiitannu meno sanama A&W matcha burger kisse tehati. Agaatsi on nukota teen burger. Iko hiko taum kika gimi no mitso nukota uutta A&W mistä hissaga hikani. Agaatsi kika gigi pizza nukota. Tiipa kuhti paikani gigi sipa jak pääsihti negatio. Iko hiko ta kika gimi no gigi sipa mitso. Annamana bacon and egg kisse tehati. Kutoma A&W, mistä hissaaga hikani. Pizza kiuutta pääsihti negatio isko aina niutta paikan. Agatsi kutta kaki vaska kutsen. Kutan tuttaman niku tavoitsaan nama vasina maani isko mitä ahti paikan. Tän sivuotis noakan tuhtaa KMBC jatsemuun. Niitä on matsepaappi. Koo muuta ei piuita mikoa Zach McKenzie. Utti otsi ametsius muuni. Kutti omista hissaaga hikani jättuskiit. Little Hills, se sitten ihan juuri katsoskit. Tanssi kuin Zack.
2: Ei, muuten on tuo kaisi, mutta itse on, mitä kiksi päännyt.
1: Ei kohon muuta kai, ei taga miksi. Tanssi on nämä, itse ihan tiiä nämä kita toski on.
2: Ja hän on pikotait matsuin land-based, joka on cultural instructor. Koska sitten niissä on tehty tuota ahkoa, tuo iskuna on mua ahkoa. Tisi päätsi otsi pikotai. Vida mitsi tuva vassa. Kaikki sitä otsi, mitä niissä ikätävi, ja sitä otsi, että sitä otsi, että on kasvante ja mitsi, että on mitsi itse. Ilva, joi sinua mua aho. Tisi päätsi otsi, tipetä, tisi päätsi otsi, joka tässä maassa, kun tuossa me sitten kysyä on muaha. Tässä on ihmisiä, tässä on pakitaasia, tässä on usein usein usein sen mukaan, että the basic stuff.
1: Ja kun missä on niin kuin tämä oikein ei ole mehittää, pakaa kamkikin atsemonikin ja mitsikin, tässä kysyä on omaa vastuunti, tässä ne heitä voi tämä oikein.
2: Ei, osaaminen suisäänä. Anuhtsihi kispatik this past week. Joo, tietysti tuota hahkoa, otaasimme saa, tietysti tuota hahtsik, unni kiiva, otaasimme saa. Joo, inna puhkisella on mua hahkoa, tietysti ne hituitsik. Joo, tattikin vihtaatsik, ja kuitenkin tuota pikkuskvartotsik, joo, tosi tattu pinahkoa, ne hituivu, negatoniseksi ja tietysti ne hituja.
1: Joo, mistä tietysti kiikoa saa, mikä jatsiko, mutta Lake Orange Indian Band. Pieko no muuta Little Hills, kisse tehtiin. Joku tahtsi on mekin, että kaiken oma pahtaman tiakoatsi, juitsi huin.
2: Joku ta pitos, joku ne voi tosi, hall ei kuitenkin, joku ne voi tosi, kaikki ta pahtako. Voi tosi, otit niin mua, voi tosi pisoatsik, joku tein tein, mä muuitsikin Little Hills. Muuten näyttä suitsi huon, että mä kaikki sinne voi saamme, tai toitse huon, niin toitse huon. Otoma juhteivinnist kapmahnum ksia nego tagatuskia aya kam kea si suhti ku tossi kaikit mahnum ksia
1: Ewa kiki uista mahok na tansi muistuka uita hamme gistri matisa da natto hum ito uo na gotsi mistä ei mitsu uo ni uia sahi itse
2: Usani kuista sahi ok ego puisit isi mito isi tisi moi ni uto tsek
1: What monks here? Okei, mutta onpa annan tuota hiestiä muissa sisnikä on nekä miskin. Eikö minun muuta 150th treaty gathering aja che ki ko ma ki gi pisti na ki go yuchi ago
2: hey no mats no mats go pe pa mi te miskan what was in here was bit in the day
1: ye go is on pa august 20th to the 23rd git the stigo no chuma kaski go ni ti fort carlton provincial historic park
2: oh, okay
1: ye go o go ta ga ki go ya ka wi ya chu to We do to a Lacroix Indian band. Then two events in the Gawi at the Hayat.
2: You mean the Mata Wing Skidin, Maganit Nanitagawea, Hitagatuskia, Youth Haven, Michiti Sunday and the organization starts with the Pintata Mozita, the Tap Mahmix, who did it to a task, who did Nimoa, Grandimidoya, then Timidomitsut to experience the nature. In the matzik, what did Nimua with the Tamdoyat? Because I might so in the last need with Matsu in the need with the Pitaho.
1: He was here when you make the gogi to Taman. Peter Ski when a man has hogit to Tinagotzi was some pogita toski.
2: I can a man is be, but I'm a chitta. I was stuck. He was being a magic scramagan. Senator was to Bell's Point students who did the Totazic. Teachers rotate their students out there from their classroom. They won't go each out and enter the school. I give a key other one of things can watch their students. You would also say, because they in the Totan and the youth have been in the school. And the kids win, they don't tell those teachers to each other, they can watch their students. You would tell it, you would tell it, they'll come it again. No, it's out. This is from how much because I met so the need to eat it and the cultural stuff. No, it's out with those teachers to do lesson plans. It would also say, and then they can take those students away into their classroom. It would also say to go on that is from how much what we taught them out at the youth haven.
1: Εγώ μη το μη μα μη το γίσε κάκο, μα τάν σωμα γαϊτά γαμ γίσε ενώ μου γίσε μη το γίσε κάκο.
2: Ω, ούτα το ήταν τα ανάνη τη τα και το έστω μου ο σάμαν εμπα χώστηναν, κατ' ο σάμα γίσο που ή κατ' ο σάμα τα σωμα τη γίτεαν. Ο σάμα εξάστη, γουάναν τη ο σκάτσετ νίσσα ο άσσακ, τε πράσα μου αγμάνα. Ask with them about the button and tubes to do like it at the Mosquitas.
1: Ah, but this is my Mosquitana Ogoti. Eh, was a pampo, you're going home, gagging of Tigger with some metagua. Tinigum, Tinigapoe to home, gapi with up me, you happy see at Mustoya. He told me to him on the market, gapi, a mehigo, and no torch and BC.
2: All right,
1: that way
2: you say, thank you for having me.
1: He got up, Becky up, speak, Igui, Kagui, Timitanoma. And then, man, MBC Radio Bingo, Skya, to come over near, and I always see Mutta Mega Bingo Gawiag, Utanista Nova Gimich, August.
2: Oh, Martin always has money and bingo.
1: Oh, okay. He got some on the Magazak. Middle East against.

0: 2026, Mollinosa Cultural Days, Molly Days, Pita Tuchagati, Ohanigo Mina. Yego Mayak, the Montreal Cree Nation, Yestachima no Mayak, Mama Weewin, Kyogato in Mochigita, we need dear Frank's Point. Muni ai saga higani mana magi agona uskot sa ya ta uskot chi mucho ko ta skit na chu demina ya ai mi hawi ni gamu na kana ni gamu chek we ya hasak yo gwi demina we pap motion yo gmi sta te modasta te pap mota ku yo ku pap miska wak bingo te mi to yo te cha chi ga hamo chingin competitions te yo te yo yo shoni yo mi ni ko ta mina ya te na ni gamu na no ko ta mina ya ki mai ni hotu na no there's a youth and adult talent show we nan tomi yo ko git to chigi wa hune ga mo a ta ti ha mano we the min to ga sku bi chiga no 50-50 draws min ta ya chek ta ino ta gi hot ta gi ta we ya ga mi na ya mi chu we na to ga et to gi ya ko ni pe chega na there's various booths at the manacha moin in ipi ma sta chiga cha mu sta wa chiga we ya po to gi me gi wa ya cha wa gi sinan we there's first state ta we sa we ya nan ta we sip mat ne gi chi go ta han ta gi pa mi ha this first state station these booths, that's the Youth Center, Health Center, Prevention, ICFA, Recreation, First Aid, Security, Housing. Magayak the vendors, ML Stompers, be that a mock. We're going to be the chigio, the chigio, the togo security man, the chigmini got tayak. You want me naya, it tahomagaga PC, naya, kiam, tagagwipi, and you got taga, tayaka with the batch chigio, sam. Kawi, they got tahi taskata, kiwipi nigana. You want me naya, nohti, mizayawa, mizayawi, nikiti, he soap, mamma, we win kind of the ayachik, so papiatak, tahamigasananwik. You go to mot nohti, wabatamog, mini, we win. Matse maski hiisa huego tästä tapahtan tege. Joku spiitta tähtä go kapiso agat sit nuok. Aja mihi kiisa gaa kiigam tähtä ke mihtsi ohpa hui piisim August the 9th. Niin siis komittuna aja tähtä kai nukui wak. Mä mani jo kaavi. Aja niin no kiisa gaa tege. Niin osaapa ke mihtsi. Mulla on osa cultural days kiisin taipa tehi kuinin. Tää on apinikin. Sui ja kumpi ja kumma mä uin minä mä niin nättämään. Niin aja no apma okaman että sitten no, suosko, että se pähpähpitsi. Tämä suosti, että mitä tihitsik, kun tienemään jähti taajatsikä ja kihtiä jäki. Ja mitä mä mitä viitsik. Ja mitä kiva käytotsik pähpähpitsi. Ja vassak minä muutsikin taakin päkäisi, muutsikin päämiskäätsik. Sitä mua on, mistä hikikoa minä ei kunnekin tuottaa, mihin kutsika vassak. Se on kaiken tauja kumaan ja käkyjä ja näkä tietämään mä nämäkä. No ikäkyjä ja kitohtaa, että mitä ajaa sieni. Piivissä, mikä vinnä, eipä päämohtaa, niin tiisu avisti in the cultural village area, kun timänä ja kiusikin on siivitsikin, päänsäivitsikin, ja kun avaina hikottiin ja jäksääkään pähtiin jo, jos se kai näissä kiitsikottiin, niin muutsikin saa se minne. Mulla on osa cultural days, Sunday, August 9th, otsikaa ui tähtä, kun siihen on iskun jännukin sekäänkin, niin on saapakin mihtsi, ohpa hui piisi. Kiääpä tuossa ainakin minun oka kiääpä mustaakok. Dean Henderson, 306-961-1673, Roger I. Bird, 306-961-8038, Judy W. Bird, 639-533-1965. Ayo, sumaga, pitämä ui deo, gacha
1: MBC.
2: Yego mama, piwa pan women's center gisidigati. Ego tamot sunia o sihiwak. Non-profit organization gisidigatamak. Ego yego nigo go Orange Native Women's Council. Kapum padistat yego. Ego yego nigo volunteer board of directors. Iwi chiha chigawa ya. Ego minisito skawachi. Ido tanuma. Kida ego kwa go maganak. Yego nigo go Lawrence Native Women's Council. He made it to someone and stone and here annual scholarships. He said, Gatago. He go, Yegonio Huns to Kisidigati. Mary Heimbecker Annual Scholarship. Students, he said, Gatti. Stamas, he went me to Kagi Sistatic. Post secondary studies, he said, Gatti. Kisidigati. He won my scholarship. Edoga Midichi.
3: September 1st.
2: Margaret Beaumont Scholarship. Jego da mi gnano ugota. Iskuja niga niga gisita tsiko kisai mi tsigi tsiko. Jego he ugota mina. Jego gitsu mi tahtu mi tan tahtu abis mi dawa. Jego ta min deadline September 1st. Jego hana magotak. Margaret Beaumont, jego Mary Heimbecker. Jego nigo ugo. Iwap mi tsigi. Jego idu saniga hit. Tatus Hitzig, Egoikis Witzi Huitzig, Egotanama Laurence Native Women's Council, Egotania, Quasiatus Hitzig, Ego, Nimidis Connigat, Disipit Tagawin, and Egotsiganto Editago, Disuitzi Hitzig, Ego Egoidoman, Kitagamigistic, Ego Witzi Hawaganig, Egoidos Gitago, Ego Kiab Sumuguta, Tagamigiso, Toma community, Ego Egundimanit is their commitment to Tahoe's community. Laurence Native Women's Council. Their leadership, it's admirable. Scholarships we honor Mary, Margaret, Kisku no hama asko tan som tati spadigoma. Iwa kida wawce gani gani. Iwa se Mary Heimbecker. Iwa Margaret Beaumont. Ko isi et iga goya tusi istagu iwa oyegonik.
1: MBC.
3: Esquil ti omakia iwa isi gisin etaga wigin. Iwa na mats kigiski tin etageta wici gawin. Auyakche kinohtia yamehau. Uta umagagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas kanana gatidimigawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Sinatsuida, tapas na higiwina hittu gimaan otti inihpima kottiigi. Mackenzie Art Gallery otti koskana kasastiigi. Miigatsuko heikotta, kagi wapahtiin saagi hittu imaskiigi. Love Medicine. Uttahan inihpima kottiigi niistana niisosaap nihidhaog uttapas na higiwina wawa. Agi jaku negooga ja kiki tahtapas na higitsik LGBTQIA2S+. So you got to have a personal higiwak. It's a natural day, unni swatsah wiwak. You want to get a good tani, a personal higiwinwawak, and walk on the digi. Take a steady chinga tego mitakaya, check me naya, the miluicha maho. You got an entity sat with the maho. So me get the tahwa maya, isn't the gino go touch a sagi hiwin, tapasna higiwini. Stahani me tumaga giawanama, milayawin hitti hisi. A woman loved medicine, kagiwabatin, egoti, Mackenzie Art Gallery in Regina. Skaya biega gmihche kaskatni pesen utiga gisi pehgalmine giave chachmun gigam skin kenji.art

0: NBC.
1: Tämän sivuhäätöiset nuokan tuottaa kouma NBC jäätse muin. Hän otsumme juuri ja mihaakava Solomon Ross. Uutti otsi muussa saakka hirmsi. Solomon, tämän sivu.
2: Joo. Mutta sä on antanut, mä oon mitään ajaneet niistä teistä.
1: Tämän saakutti, mitä kissi kau?
2: Joo, vaikka mitä kissi kau.
1: Mutta min sielläkin. Ja kun mä kaikki uppikin, tämän tikakin uppikin ei kauin.
2: Mutta ei, miksi tunnut tämän kaikki uppikin? Joo, ja ne tekee mitsikin, ja mä oon. Niin sä sivuit tämän, mä oon, no taivan mä ainakin vitsi, onko trouble ennissä. Tuo niin, että lopin tuosti, että taas kyni anvan, ja kaikki vitsi, onko tiis.
1: Ja kun mä katsoin, kisuppikin, aga timu ja tuppikin oma. Tanssamana kaikki tahamme kisin, ikä pitsimani jätoskin.
2: Ei, aga tis kaikki suppikin aneet, mä anemaan, niin pimani jätoskin. Is koko ajan trapainossa, kika titti ja ne, tin 73, kun tohon se kapiini jätoskin.
1: Iva, anotson jäävistimani, kun tii, kun sikin tahamme kisin.
2: Tai
1: ei ole trapline. Ei, ei, kun minä kävisin tähän tuskantsi.
2: Joo, mä teetän tähän tuskani, mutta se ei ole siellä oppu. Joo, taas kantatte mihin, sanoisi pienkin kissi, ja kuitenkin puhuttaa, kun mä olen tietysti trapline. Enkä tiennyt muut siis sen tajan. Ja apa siitä aina pistää vielä, siis sama liisi, kun tiedän, kun tiivin tuohon. Vaas kaiken niin kissi.
1: Joo. Ja kun itse minä puhuin siitä, niin katsin, mistä ei kuttaa kaikki kuin kittaa siitä.
2: Aika pimanan sanoa vanhoitte. On se itse, minä olen tullut minun kivasman, että jos katsoisi niitä. Mutta kajatte minä kivasikin, eikä niin kivasikin, minä olen kivasikin, niin pimanan kivasikin, eikä niin kivasikin. Kapu pukmanakin vitnuhakin tuhatuskin, minä olen. Itse ei kivasikin, vaan sukiikin ei kivasikin.